club.

Hej, hette Jens Jan från Vensa Bilrökt. Nu har vi just en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöd trutjar, greja, packar, allt efter hur bilen och hur tör var. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Och vi läggt i av telefon 35 45 30 eller skriva till oss på bilrökt.kullavensel.fo.

0: rockballader. Kvart mikro kvöld klockan 9 på FM 8.
1: Hej, hej, det är Sala. Du lyssnar efter FM 8.

0: hevda rattliga gott.
1: Smyr nu träje vid strandamaling.
0: Ja.
2: Färre expressstafetten till 60 vid lejardag 20 august vid Estarbrit i Hau. Melda till av praktid.fo. Tryggja där rende blåså vid att melda till Färre expressstafetterna och är den 11 august. Färre expressstafetten är samstarvig, Movi, Färre Tele, Petra Tredjink, Färre Björn och MPM.

Kirve. Einasta förska mineralvattnet.

0: Ta en Toyota Free El, ta vet man att det gör det. 340 hästar, 500 kilometer per löjning. Läckerst sportlock, läckerst rower, läcker skäder. Ni älskar bara allt vi har. Och du vet, Rangers, ta vet man att det rikar.
1: Ta Toyota skiftet El, så är det gjort den här skiftet. Kom och hicka ett dem om, kör Rain Service. Vi vet att 20 år garanti, eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Ty det är en Toyota.

0: Sverige hävda rattliga gott.
1: Smir nu trä, ge vi strandamaling.
0: Ja.
2: Jensen madrasser från Aijana. Visste du att alla Jensen madrasser är i Sverna mästar? Hetta mästar att här är framlåtar ett till strängaste omkvarvskrövån och är det med framkomna som madrasser innan omkvarv i heimen. Och så är det röjande knäsande gavar att lytta i. Vi tar inte riktigt till kvart som helst. Aijana.

Or

0: pappor 8.25 AFM 1
1: Faxikondi Sletcher tostan
2: Törvar arbetsbilden en av hjälpande hånd Vi tar av lösningen Pruiser 1255 En perfekt lösning till tun Vi vill ha bilen regnan Rotelian och klaran till arbet Bilek tui Ha bilrött kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30 Lensel Bidder.

0: Velkommen til Vinnevarpetjåken. Og i det fremd å ta seg synd om orsko, om orskoskiftet, om grønne og svarte orsko, og så fremveges. Og etter et svar, en svar sending her for å ta seg om imest tingene for orsko, og lukka som fyrir að røyna blóðsinn klokkari på það, tói gesturinn sjokkundi að þið Bói Bekkjensen, og hann gér faktisk hans annað inn að fóast við orsku af ymskúl sér. Velkom Bói.
1: Stara takk fyrir.
0: Tú armur í Indiá nú og þið röysnum í orsku.
1: Ja.
0: Og tú hefur arbeidt í fimm ár framan undan í Danmark og Ørsted og það var röysnum í orsku.
1: Yes, ég hann brukt svo að sé allt með vaksna lóið á orsku.
0: Ja, så orskar den kan vi aldrig öppna vid, kunde man sagt. Det som jag kommer ihåg samman först och främst att veta, det är att det är inte bara virusskiftet i färgen, men hver ständer heimeren i det och i mån till att skifta från när sagt svarsta i orsko till grön orsko, eller i orskoskiften.
1: Ja, ja. Alltså det som man förr har sagt till att jag kusko vi gärna gå i Europa eller i sån lilla London tog jag och i Indien och i Kina här öppnade ett nytt kolkraftverk om vikna det är allt brått fullständigt det är ganska ena för passa och det är ganska lunch vi är muta men hicke du efter elframlastning och i hemon helt stor London och i Kina och i Indien hemsa största London så hvis vi fikk et nødt av måten som er kommet i sørste år, år i åren, så med i parten av to i grøn norsk. Og ikke du etter elbiløsene, så særlig Kina nek fremst. Så man kan si at det går ikke vel, vi der sjåan de eisne ui einar olje, skal man si, erbjørn gittla kreppe, nu vi
0: hormonstrappen
1: vi ja vi aktivitet någon som gång för sig är och det ger ofta till att du för att pressa sin de mer och ta grön det är tar det ofta väckna det som man kallar för energy security alltså att du brukar för att tricka att du fär orskarna
0: alltså vad är det
1: ja och då snackar man ejsni om du snackar man ejsni om oil lighting erastans med landa snackar man ju om att kan ta time och langa där mig i förjon eller profilera sig mig i förjon och vi är så öle avhängiga av orska och det är viktigare att få orska än att orskan äntligen ska vara grön men tar du hever grön orska så blir du mindre avhängig av omkring oss ner kan man säga politiskt och stabil London. Så ju i världen här man säger att ett störst move, ett störst press mot det gröna.
0: Och det här är ju inte helt lakom. Bara så lojt det sujerspring kan jag sagt. Du nämnde bilarna, rätt? Bilarna blir mer och mer flera lättspillare så att en av bilen hävda sociala samtryckning eller hur den hävda mer vid hoppåren så kan säga.
1: Och ta sig tutning kvar
0: ja och så stora pastor är akra för brutcha av orsko är bilaner i Montresten
1: akkurat i minns om det är i förrjön om det är omlai 20% plus minns ett landa men ja det är flottningar överhöver fytlen också nek och särskilt hvis man teker större äck för att poja isne så är det näka som fytlen nek för upphitting fytler isne nek för tjocken är det upphitting och i heiton London när det är avkörling och så sjå han till som fytler helt nek för tjocken till att skära flotta men jo, jeg har gjort biler fytler nek og her hever du eist det til vi at onker kommer inn i batteriene, hvordan er det ved timen, og det var man øyelig benchfyr i början, så onke bil framleier tårte jeg gjør garanti mer enn 20 år, til man råkna vi at batteriene forgynner, til så bare vursje at batteriene har livet langer enn biler.
0: Enn biler selv. Ja.
1: Så det er ikke verre enn trobladje, og nå det så, forholdsvis feier elbiler som kommer av marsknaden. Her det nekva løsner til hvordan man kan endervinne begge beinleisbatteriene, men eisen tilfære. Det bare at det løses ikke kommersielt å se det til drift, før du hever nekva biler som kommer av marsknaden. Så spåler vi, hvis vi sier vi spåler 20 år fremme til inn et loksjåret, tar jeg nok så nekve elbiler for å komme av marsknaden, og 20 år enda mer, så får jeg da suttje en vinne som arbeider vi endrer norskene. Tror jeg at han hevet han vinner noe av patologien at endrer nøyta.
0: Jag har färdast till helt av mig i våren när vi du nämnde att jag sätter omkosta gånger ut i större vi är. Ta i ett läge och tjockt om det blöj inne och tog inte mig landa i hela tid och hitta efter kvärt jag skriver och sagt om orsko tjockt någon ärne. Så här vi förämnelse av att ta i vitt er omlag 21, kanske 22 ta sig av det förrigen nu är vi väldigt färkomna orskoskiftet i förrigen. Spårningen är om det är så löst, det är kanske av det men det har hänt också sådana att det ständer mest som stilt i löten.
1: Ja, det kan man gott säga. Det kan man gott säga, ja. Här är inte hänt sån här som man är vana. Vi har haft onker vindmiljö ut på oss som så kör blivit till näka. Och som är antingen stäcka i upp eller korta paus eller halvt stäcka i upp. Vi har inte näka ut på nu. Och ett sår som till dem sål, det är man också påpasslig vid att bjöa ut. Det är okej att folk har det av sina tjejer, men det har blivit också lite. Så ja, hvis man tittar på framlärselsöjerna så ser vi inte att det har flytt sig något särskilt här.
0: Jag har läst Jönna Gröin, jag har alltid till att vara till Vännerhuset som har sett han ut i den industri. Och här blir funnits öjliga nekvärt mannagångt någon i ödlingsdär. Alltså, ta gonkur i stegen och ta en gautsen och kommer en steg så ska den nästa till och så ska den trea till. Istället för man arbetar samman, det ska göras arenskanningar och det ska göras bitchelöver och bitchel samtidigt till skolbrötast och så vidare. Är det en part av det? Är det andra djupare ting som vi ska ner nu som pengar och ymska slä?
1: Ja, och vi har ju friingar nämnt och överfriingar nämnt men visst är allt arbetet var just arende, og til øl imensk som man gjør rundt om i verden. Så i USA til dømes, nå arbeider de i Ørstedet noen grar, og i USA er det såleis at du ber, som fyrtøkker ber du atle risikoene. Så unge kanninger vil gjøre der arende. Du vil nødder at kjøpe der avgang til at hvis det offshore, så det havøtje, og annars det landøtje, og så måske du kanne om det kan brukes, og hvordan vel det kan brukes. Så da måske du gjøre atle kanningene selv. Så kan man säga att det kanske är bättre för att slåpa undan att det stäcker upp. Att allt det här var just orange till dem har man kunnat kortlagt allt förra land och länder och sagt att detta ska brukas till vindmöller, detta ska brukas till sol, detta ska brukas till åkstanna. Och så det här kom ju på plats. Och ta måste göra Arins mätningar bäge till Jorra Löv och till Nottura och om det kämmar Gustav ser ut och så är men ta i det så kom allt på plats så kunde du bjöa ut och så kunde folk försöka bjöa in och börja byggt på den här vägen ja, vi har sett att det är öliga länge tog och vi har sett att det är nämligen att stäcka upp och är lust
0: Ta nutjas av det hårst om her som det stekkar og folkla kan det kanskje sier at her er klivalaksia og samtidig. Ta stekkar i pur opp.
1: Ja, akkurat.
0: Og ta kunde kanskje sier sin sjådar hvis man hever mer omhugs enn fra byrjan.
1: Ja, ja. Men vi hever jo friingar nevnt, iverfriingar nevnt, vi hever kære møvleika. Kanskje man skal spyrja sjån, skal alt kunne kærast? Och visst man så väljer att det här inte, vi gör förarbetet så mycket gott och vi gör frimelen så enfalt han, att han som behöver lagsta pris att han vinner. Är det så ganska okej att man inte kan göra?
0: Ja.
1: Och så kör man bara fotlar för rätten av det.
0: Ja.
1: Det här kunde vara en möjlighet att göra på.
0: Men det såg jag ofta i förrigen att vejurskiften är små, landdödsjåkna är kärliga störst, det är 400 kilometer när vi snackar om, och vi känner, vi öja, vi kommer för tatt upp på, och så framvis, vi tar dömen norr i öja, här skulle jag också sätta snäckra vindmedel upp. Det är att ni i fyra.
1: Ja.
0: Och det var inte det där stod nere i bygden.
1: Ja, akkurat.
0: Så har man hørt den her mødlaget for at færre til havs for middelen.
1: Ja.
0: Men det er ikke bare å være.
1: Nei, altså den eneste grunden til at du færre til havs for middelen, det er at folk ikke vil ha suttet på deg. Så det är nekv dyrare. Och tar man snackar om prisen och orske, så hickar du efter hva kostar ullövan, hva kostar det att vi lykkehalda, och så råknar du utfra en kilowattimme pris. Så vindorske är inte gratis, tror jag att du finns vindmöllnar upp och så mäller det bara runt. Allt kostar. Och tar du råknar tan prisen ut, så ska du råkna vi, hvis det gånger rymliga väl, tar du kvar vindmöllnar ut av havet, och det är inte för djupt, så ska du råkna vi tvär till trutjafferna så nekv som tar där en stand av land. Råkna vi trutjaffer är ganska mer realistiskt. Så här som vi tar och säger nöker 20 öre, så må vi råkna vi, hvis det gick helt väl, hvis det inte blev öle kött djupt tjockon, så skulle vi ganska råkna ner en trutjafferna per kilowattimme. Men det blir att köpa upp tjocken, så vi kan gott råkna vid att det kanske försörjer eller mer. Så hvis du vill betala mer, och hur skulle man vilja ta?
0: Ja, det kan så bara vara ett svär på det här, när jag sagt att det är man kan vara till, man kan vara omkvarvets bevuster om att det inte skulle vara värande orska till så gott nog. Hitt är så till att vi har mest att lösa nu, att det är vajtingar skilt eller vajtingar möjligheten att vi får allt det som vi skulle bruka. Alltså, i en politisk avstånd har vi, så får vi inte allt det som vi vill göra.
1: Ja, och tar jag sig till mig att betala mig, tar också bara i min sammanbering av skulle vindmyndar vara landet, eller att det skulle vara havn. Och här är jag vana att vi förrjon att det aldrig blev nejgjort att kvara vindmyndar ut i havet. Vi tar mest bara att orskan blev en ägt dyrare. Och det enaste grunden till att du gör det är att jag folk inte vill sitta på det.
0: Ja.
1: Och det blev en nekvdörare till Strömbrukaren.
0: Vindmiller är det här som vi känner mest till här och kostar om åka löjer, men solarska vind röjar nekv framåt.
1: Ja.
0: För att det är film om solarska i mån till vindarska.
1: Ja, och solarska har vi mänt sig extremt nekv det senaste åren. Det är samma vid Batarujon. En fyra månader vid solarska är att ting inte mäller runt och flytta sig. En vindmilla är en stora dimser som mäller runt och tar hävd och vill ha kallt och slit och det är mekaniskt det omsätter vinden till elorska solpaneler det är lite här i fri och att man trackar solen alltså fälkar solen, det har blivit sin dörrar men det har varit så många brorsor men han, i det enfaldet utgavande här ligger det i fri och så framleder tar solen lyser att det är lite ljöst. Og her ser man særlig her som du hever nekva soltømmer at kilowattømmerprisen blir øyla lavers. Og vi kan godt snakke om 20 pluss 25 år eller åksåret. Og tar man så kombinerer det her vi batarujon så blir det nega dyrere, men så har du orske alt økne. Og i fyrjon heier det her øyla godt. Det finnes nekva mer solpaneler. Tog at særlig om sommeren brenner vi nekva olje til elframlæsl. Om vetren brenner vi sjående nekva olje til opphitting av husen og i oljeforgjøringen og så videre. Men hvis man husker om elsøgene, så er det særlig nekva olje brent om sommeren. Tog at da har vi ikke lukket noen vind og ikke lukket noen vatten. Som annars är det här stora kjälten här tjock. Så det här är väldigt öjligt gott att haft nekv mera sol i förrjun än solorska än vid häva nu.
0: Nu känner jag inte sjön till solorsk, men jag ser till dem som Danmark. Här är det här stora marscher vid solpanelen. Och vi såg en av den här inne i Kampställ. Det här var när jag sett upp vid nökron panelen. Men det var så öjligt luftens skala kan man säga. Kan man fyrstilla sig när man steg i färgen här man kan sätta stora parser upp innan jag sagt?
1: Ja, saktans. Och till en ekvomatare man kunde göra det här på om man nästan ihåg så här rätt praktiskt skulle man göra det. Man kunde ha haft ett utbå här som man säger, vi lejt efter 100 000 färgmeter som helst kunde vänta sår efter rymliga slatt. Ett allsvörst och sen tvärfnar allsvörst kallar någon av fler. Och så tar man ju finns färdigt att ojem så kunde du bjåa ut att de kunde sätta solpaneler och här. Det är inte vad man har gjort här på. Eller man kan kombinera det här. Men att man nu ser i Heidelonton är att säger och solpaneler, det tror jag att det är väl samman. tog at seier en virskar som røktingar folk og eter rundan om solpanelene, så han ikke vekster opp fyrir deg. Og så tar ut det for hægt, så finner så for seier en under panelene at...
0: Kråka, ja.
1: Og skokka. Og jeg kjenner ikke det ganske engang som man jo gjør det samme, og i kølton, vaton, lonton og vinterton som akkurat. Men det er jo interessant å se om det kanskje rikker på samme måte. At du kanskje faktisk lukker meg på sjur hvis man også har om kjøttet. Så det är ju väldigt intressant att Josh i förrigen. Men vi kunde sagtans haft solpaneler ute och flöten och runt omkring i förrigen. Det kunde vi sagtans.
0: Du har till lusten in i att Jan är till vi att tar man färre sig värande i orskna, kan ska sälja vinterorskna. Hon är till vinterer, hon känner till vinterer. Och det som ofta vi tar som gus gammarna och som man kan bruka när det är inte vinterer. Och det är bara ruinen som är då. Och så är det ändå.
1: Ja. Och här är det flera som hittar efter och inte har brukat det att de får sig batterier och sitt hus. Jag var i en bölja som anbefalla i hur man kunde hava en marskna av sölelinen. Och det blev så inte tidigt vita i lån blev brått. Men det som det handlar om är att priseren blir variabel så att han alltid reflekterar framvärldskostnaden. Och grunden när man ger det är att man inser att folk inser att bruka orska ta en bojlig är en grön tjockon. Och att man inte inser att bruka orska ta i allt kommer från, och nu snackar jag särskilt i elsöjna, ta i orskan kommer från olja. Och det som man så kan göra till er, hvis du har batteri, så kan du ju tjejpa orske in i batteriet i det bojlet, och du kan sälja utan nätjakter i det dorst. Och så att jag ska tjejpa med ett batteri till mitt hus, det är kanske 20 kilowatt i mer loksjöret. Jag äger ett batteri långt nu som är 6,5 kilowatt i mer, och det är 4 jul. Då är det även en elbil.
0: Ja.
1: Och att jag fanns någon fann man på ett koncept en som heter Willa Kempton som jag arbetade samman vid för 15 år sedan. Han fann på ett koncept som heter Vehicle to Grid. Här som du kan koppla din elbil till och bäge köra orske i batterien men eisen tagga orske ur batterien. Vi arbetade samman i 2012. Ta värda kommersiellt kunde du köpa produkter som var klart.

0: jag knappt jag har haft otroliga neckbatterier som kunde finna boilen stream kunde sälta den ut och alltså du kan faktiskt tjäna på du kan tjäna på din bil
1: ja.
0: Och att vinna till inte ett nollsumspel tror jag att vinna tror att ju mer du gör det här mindre olja brukar du och boiler blir mial streamer så att vinna på det att det inte att det inte är noll som spelar här som åker för att tampa till att andra för att vinna.
1: Nej. Men som du ser här det är inte kommit igång då och det är ganska lower med sig alltså som det inte för man färdar rycka eller vad.
0: Ja, alltså nu
1: regulations.
0: Ja, men vi är en samgång som vi tar och på ett litet land. Ja. Vi är en samgång och snackar om att bryta lagarna. Og ta alt i at det er veldig skilig godt at man brøtta så leis at man eisne kunde selt innan ned. Så jeg sier at det er vehicle to good bare til. Så har vi i halde vi det der første land som kunde finnes det ordentlig fullskal oppa køyra. Du hever det køyra andre rundt omkring, men ikke i, altså til tjern, vi er det, ofta vi snackar bara med någon fullskal tror jag vidare pickar ut land
1: yeah, yeah.
0: Och det är nämligen något som det jag ser var ofta sagt det har sagt small scale but full scale
1: då
0: yeah. Det som vi ger kan vi ge i alla land
1: yeah.
0: Och ta blir det fotler skala och det är väldigt spännande att söka kosta viskar ta men det svär att man pickar ut labig du i Tyskland det läser land
1: nämligen men skiljer det att ta i onche vinter och bilen stann där så tek man strömmen ur bilen och sälta in den ett så vad heter hon
0: ja det är som man kunde just det är akkurat det som man kunde just ja. Det är inte alla elbilar det är inte alla elbils lowers som är klara till det släcka men du kan köpa bilar och lowers som är klara till det
1: ja.
0: Och hvis jag bara huxar om min egna bil som här är för oss och störst batteri och jag hittar pump i hemma hvis jag kom till att här och kopplade min bil till så har jag inte upplevt strömslid om det så var det ju ett dag och vi upplever aldrig när strömslid i ett helt dag vi upplever en ägare timmar
1: ja,
0: i mestalleg.
1: Men Bøyberg Jensen, hette Vindevarpen vid Sentane O, som til lort efter, og gestor her i Vindevarpen Bøyberg Jensen, som faktisk altså i vaksna, og vi finnes vi Orsko og skift, Orsko skifte fra Svartstad til Grønn og Orsko, og så framvegis, og til arbeidet vi i det, og ut i India, og en største fyrtøkning i landet noen her. Men hvis vi får løsen vujer en vind og sol, vi tar jo kvart, fortsetter vi å spille løsen til tjattnorsk verk oppe før jo. Det blir vel til å si summe.
0: Akkurat.
1: Det så enfalt?
0: Det nok ikke så enfalt, annars er man kanskje av Gjørstad. Jeg har selv arbeidet på hemsens største tjattnorsk versk, som heter Bruce i Kanada. Det Ontario Hydro som er i dag. Det var at jeg tror i 2019 eller så rett. Jeg har vært sindre vindelig i tjattnorsk. Yeah. Man börjar at arbeide med hos som heter SMR, som sånne luftler reaktorer. Og en avbjøring til at du kommer ved noen ting til at du kommer alltid til å ha badna sjuks. Og jeg heldig absolutt at tjattnorska noe man skal hitje til førgen. Jeg heldig absolutt at det interessant. Jeg mener ikke at man skal være first mover. Jeg mener ikke at den første strembrukeren skal betale for badna sjukene. Og det kan jo være sindre ekvistlist, men ta og 1000 SMRs är uppe och köra i världen. Låt oss vara sindre optimistiska och säga långt bär sig 500. Ta alltid absolut att vi skulle värdera helt realistiskt skulle vi göra det här eisnilligt. Vi skulle inte vara uppe i den första touchen, den första 20, den första 20, den första 100. Den blev för dörst av strömbrukaren. Men vi skulle avgörst följa vi och inte hur man är en rejälar lösning.
1: Kvärt är den stora firmonen vi små och tjadnorsk verkar?
0: Ja, alltså det är det att de vet orsk i alla tvinna. Och det är förutsägligt och det är baseload. Det är oavhängigt av vinter och väckre och här är det inte utlatt.
1: Men för hårt var alltså då ta chatterska och verkligen att komma upp och så vidare. Så var allt i diskussion och check om kvar kört man med ta borstkastet som störst är oss ner.
0: Ja, akkurat.
1: Är det stadigt en

0: en troplatsje?
1: Det slattvekk noe som man snakker om. Og man hever jo en borstekast som avbjørende. Ja, så, men det og i nøkton det ikke store nøkter vi tar som. Det det ikke. Men det som man kanskje sier jo over Benjefyr, det det vi siktene. Tror jeg vi da har jo haft nægra vannlokker, og jeg tror at trikten skal være så god, så det som vi da ser i Europa, de kraftversene som bygd nå i senestene, som utrolig fra, har vært øyelig nægt sanka i. Og hvis man hikker etter utrasjelen om hvordan det koster faktisk kraftvers ikke alt, hvordan det koster dimsaner, så det en øyelig store parster som til å få løyver, til å gjøre kanninger, og at derfor er vi øyelene ikke om penger. Og sånn skal det være i leie, men man må eisne suttje nærblodet av rene byråkrati, og at lette en fornuftig linje, og det vi ofte nok så god til i førgjøren. Anke du kopierer bare precis det som danskeren gjør, og dividerer det vi hun tror er loksjåret, men anke du vi god. Altså, jeg halte akkurat innenfor elveiting, halte vi det med en god elveiting low. Hun kan godt forbedres, helt sikkert, men det forholdsvis enfalt. Så her har vi gjort noe som rikker til åkere skala. Skulle vi bare kopiere hvordan man gjør i Danmark og i Europa, så hørte vi den marknad av framlærselsøyene, og det har vært øyelig dårst av driv. Så jeg tror vi eisen innenfor chattnorske at vi hadde kunnet gjort noen lover, noen regler, som hadde vært enfaldere, som hadde passet til åkken, så jeg sa man ikke pjøst det brukt av nei og nekva orske, nekva penger og på alt det, jeg vet ikke om man skal kalle det administrativa parsten.
0: Ja, og det er noen ting som gjør at det ikke skal stekke opp. Jeg tror jeg kommer lyst til det 17. Men et annet som vi kjenner til i førre nå, og som er et svensk firma i Kjørstølja Kanneka, vi i Vestmannsund, vi kjøver fra Sorsko. Vi kommet akkurat ved at du gjør ikke noen?
1: Nei. Alltså nu må jag vara ärlig. Ta i arbetet görs det så hej jag arbetar nu av R&D. Det är vi granskning och männing och att jag tycker att vi kunde arbeta med. Och tog hickar man regelbundet efter allt i orske, man hickar efter körfalls orske och så vidare. Man är kommen allt i världen förstått. Och ofta ser man parkerat här lukat och kör och hekka efter kvart så händer. Nu nämnt jag Albion vid vinter är att du har det här som mäller runt. Han Albion hon är exponentiellt större att det här som mäller runt ska vara under i haven. Och ska vi lukka alltast och ska rycka alla tygna. Så nej, här är man... Jag vet inte vad man ska säga, man ångar vi kommer. Men man är kommen så jävligt stort. Och allt som folk ofta inte skiljer. Nu har vi brukt med en person av mina vuxna liv innanför det ökje. Bär jag i framlärsli av dem som jag har arbetat nekv samman med vindmiddelproducenten. Och producenten av öronsläge. Jag har arbetat för Siemens med landa av sån här atomkraftversion. Och det har jag för Siemens. Jag har arbetat för Envision Energy som är hemsens tre största vindmiddelproducenter. Alla generatorer som det gör det sända till mig in att rockna jöknen och arn därför vi framlärsli. Det är extremt stora månader att få ena prototyp att rycka och att häva ett kommersiellt produkt som bara klappar. Alltså det är år om nej, alltså det kan vara decades. Det är kämpa månader. Och att skilja folk ofta inte som inte har så runt när. Det är halta jämn hygg att mäl runt och vad som man sånt där. Så kämpa hundra av dem.
0: Ja, nämligen. Ja, jag är så joyst att jag betyder att anställningen är deras egna hennes kraftverk och gasägen och försvinna sig själva vid strömmen. Det blir väl till.
1: Ja, akkurat.
0: men det är som en computer, och det är att få en computer att verka, men det ska vara större nätverk, så är det andra kraft som ska till.
1: Ja, ja, och tar en entusiast ger och kors, så lägger han kanske inte ut om man ska skruva på ett annat korskvöld.
0: Nej, nej,
1: nej. Kan man kontrollera, ja.
0: Berätta rickar.
1: Ja.
0: Men så är den kommersiella världen inte. Vi vill, ta vi trösta kontakten och ska det rycka.
1: Det ska rycka, och det ska rycka chef.
0: Ja, men hvis vi får løsene alt til at det til som vi datt av i førgen, det var større planer om at vi skulle ha oss av vindmiddelene på Køyra, og derfor ikke var rett og slett. Men sannheten er den som jeg har skilt til kurser, at vi klarer ikke at framløye så mye nekva grønne i Orsko, at det sværer til det som bruker av Orsko vekst hver år.
1: Ja.
0: Og det er sin trobult.
1: Ja, og det var ju så över sjönart någon han blev spurt om uppbyggingar att landa till land någon och jag var nog så kritisk kan man säga tror jag det säger att hon var allt för jag hade ju säga aggressiv och lockshort och det är mycket fint att han var aggressiv att land vi där var inte så till det röv så nu jag har hört att enkla de röv sig näka hur jag nu skulle helst att uppmuntra dem och så
0: tror jag
1: så det blev också så mitt om det av omslag tror jag det här är inte hänt nästa så igen så ja vet ja och nu är ju en annan form av
0: ja ta mig då ska komma då vi en bättre fälla att jag ser
1: vi vill fälla om jag ser och här häver man några Enercon Windmiller och där har varit kul
0: lite. Ja. Alltså då ska det rätt färd vad jag säger.
1: Ja.
0: Att det var chapter att sätta upp Arne Tokomst fram med.
1: Ja.
0: Jag vet man
1: ska säga att jag har varit Loic men så att det går lunch i German 50 års på Arne säger att Loic är det.
0: Ja, jag får det gärna. Ja. Men tar millen är tar dricka inte och tar mäl inte och tar framlöj inte orsko.
1: Ja, vi tar vad Windmiller i Näs här som är nere i Enercon. Och så har vi ett äsning Porsche. Och i Timebound stod hon framlägga där. Men så är det här i huset här. Jag halte att Trutjar framlägga bara nu. Är av 13. Så där har vi haft stora avbjörningar. Så vindmillen är till Enercon är gjort där till... Det är gjort där som landmiller. Och där är luftkullt där. Och luft tar sig att förisk luft. Hon kommer fram med att sensitiv hon komponenten. Och det är tålat där. Så vindmällen är
0: det här saltrörelsen som är luft nu?
1: Ja, det är kvarfall parstjärn.
0: Simpel förklaring.
1: Ja, det är akkurat. En enkel förklaring att det är men det är en stor parstjärn av grunden. Och det som vi så här var just det, vi har sökt vid en dialog vid elvitingar ett lite och spurt om vi kunde omvälla oss av vindmällen här och han inte har spännande reparerat där så brottnade han därefter innanför någon kvar. Så vi där var spörsmål om vi kunde omvälla där och förbättra där. Och tals, så kan man säga hur pjörs det att spyrja om det.
0: Ja, det var en spörsmål.
1: Ja, det var visst att man ska spyrja om livet till något snäck ting innanför att det är röd. Så det har vi gjort. Och det var kanske inte så förlippt på ett höj. Och det som vi så har gjort är att vi har sökt om löjve att sätta trutjar, nutjar, stora vindmiller upp. Och det är så inte värre av Enercon, det är så värre av Vestas. Eller, ja,
0: det är så akkurat som talte det som är luften i färgen.
1: Ja, det är Vestas vindmiller när er gjort där till offshore. Och det är så färg in till elvitingar ett litet och här bor jag vid spänt. Och jag har sett att folk har klagat sig om mig där på Facebook och hur svana lever där och allt det där. Och det är mycket möjligt. men släppa vita sätet som vindmiddeln är upp och det kommer att kosta om man får 100 miljoner. Så är det strainbrukaren som bär vinner upp att det. Tog att hvis vi släpper sätet som vindmiddeln är upp så spär det CF 900 miljoner om arg och olj. Och därför beinleis till Strembrukaren. Så här är inte en ivebetalning eller näka såret som talar om. Men bara till att Strembrukaren kommer att vinna på det. Och CF äger det att passa väl är. Och vi tar ju att CF, så här är inte en skumma flöta.
0: Men kvært det elvodigar et lite skal skjeva løyve til her?
1: Ja, de skulle skjeva løyve til, her det nøkker ting gøyst. De skulle sjå an det trittja at her ungen krossstol som gong og fyrs. Ungen vet sev køyre pengar inn i fjelleie, og her vi at streinbrukaren for å stola til egna vindframleierne. Så det et som de skulle trittja. Och det är inte det jag säger inte. Och så är det eisen till att vi bröjtar center, löjvis med giva, vi bröjtar center till nu har det blivit så jag vinner med det i stället för 13. Och så inkar vi eisen att lunch om löjv. Så det är några ting som de skulle ta stöv till.
0: Men detta tänker allt tog?
1: Ja, det gjør det. Men jeg må si at de har vært skjønt. Nå tar vi det om jeg har pratet med deg. Før og før når de sier at de venter etter og er ikke skeptisk, det tok ikke lenge tog. Så jeg råkner vi, jo, kommer og skjønner jo sommerferie, så jeg vet ikke hvordan vi får svær, men jeg råkner vi får kjøtt svær fra dem. Og det som vi mye etter, nå det langt og ferdig, jeg synes
0: det. Det var jo halvt langt også.
1: Ja, jeg synes det var så till er och jag tror vi får vindmöllnar upp.
0: Ja. Men alltså visst det får sig tror jag vindmöllnar kommer till så är starta till 13 som är då.
1: Ja.
0: Och är det större möller?
1: Ja. Det är i allt där 4,3 megawatt lock short. Så det är lika stora som hinna stora som är där upp.
0: Ja. Så det kom till lugga som flott tensioner center.
1: Mhm. Ja.
0: Och som du säger 28 så kunde fär kom jag åter. Men till ankrar miller som köra ankrar privata ganska och plusser som nämnde jag säga vad så blir Porsche och en Nissan.
1: Yes. Tärda.
0: Och är det så är det miller en tär som är det makt som över
1: och have ice the front and a con. Men tär ju visst nog körda på en annan måta. Och FO hever från Vestas till försåta som ett land där som en öllande kom som vi till Jets.
0: Och tack och jag.
1: Ja. Ja.
0: Men nu säger du precis här tror jag kommer att säga att jag är startat tillsammans men hvis man först tittar så här att vi skulle haft vinterårsko till som däckar allt årskobehov i förr om gudsen är kvar skulle man haft av Daimon Trimon.
1: Ja, tabbers till.
0: Har vi stil?
1: Nej, tror jag att vi får bara vindorska ta i vindren bläser. Och det bläser inte så mycket om sommaren. Alltså så skulle det haft ett avtal av vindmellan.
0: Och på Tarujon.
1: Ja, och tror man nämligen kombinera det. Vind, vatten och sol. Och så på Tarujon och se vilket ju en SRC-er pumpeskipanen är. Hon var näka dyr som tar kom ta var i Milnon och så hittade jag efter om det kan göras en bullier men lövde man i sin här vid vehicle to grid där här vi har fast kunde brukt så en elbil så fast hur långt och en batterikapacitet som är större än att det pumpförst ja. Det är så att det inte är samma kvaliteter av strömmen som kommer ut. Men det är en öliga skjult, lösst och jag lär mig att säga en bylig lösst tror jag att folk som köper sig elbil och köper sig en som kan det här vehicle to grid alltså det är en lång görs ölövna och det är en simpel pumpa strömmen innan det tar man annars skulle ha brukt olja. Hvis man lade ut.
0: Lukka tack att jag tror att vi så pumpskipan som ser vi arbetsvis som är så öliga då är så här akkurat nu är det ärliga gånger det här förskor och man är det här näka det samma som man röjner här det är samma strämmen som man brukar flöjfna här
1: alltså i det vet du jag är att du pumpar vatten i antar du över ivskott av gröna jörska och att du så att du så
0: brukar att ta i.
1: Ja. Ja. Det så på samma dan är det akkurat som en batteri. Det bara att du tar den strömmen efter så kör du det jocken test med en synkron generator och det är det som ger den man kan säga den penaste strömmen. tan deiligaste strömmen.
0: Ja, jauner, eller
1: hva? Ja, det jauner, men ikke det som det jaunstrømmer.
0: Nei, nei.
1: Men det en jaunstrømmer til godt å regulere vi til drømmegeneratoren hvis du husker om elveiting.
0: Ja.
1: Og i mian, det som kommer fra vindmellon, det som kommer fra solpanelen, det som kommer ur batterien, det etterhånden alt i kjøkkenen en konverter, det i kjøkkenen elektronikk.
0: Ja.
1: Og det jo øyelig gåver nå, men det bare ikke det samme som en synkrongenerator, men det blir bedre og bedre eisen, hvis det her som det kommer i kjøkkenen elektronikk.
0: På jag kunde också ha spurt till en sådan spurning och till sådana nu tar jag sådana syntro läsar luft hvis du hickor vi tog in här i vita och tog in röntgen hickor tog ju här fram och tog in kvar är det vid färgen ta det som är om årskiftet
1: ja och en god spurning jag vill säga att det är öjlig avhängigt av kvart och åkara politiker gera, tåra gera, välja gera. Och vad man vill. Alltså, hvis man är öjlig upptäckning när man vill minka om CO2-utlatt så är det ett ambo som riggar och det är att du ska också kunna följa pengar på hundsyn att det är riggt att utlata CO2. Och att du äste följer pengar på hundsyn att det är gott att inte utlata CO2. Vi skulle inte råkna via folk för att bröda öjliga nekva ätfärs. Vid inskja att ha oss en nekna bil och det är väl dejligt att köra kort och i bussen och så vidare. Att bo i kollektiv eller vad annat har kunnat vara. Men hvis vi gänger ut från folk livan och glunda som det är livan nu så blir det helt avhängigt av vad politikerna säger. Jag hör nu till dem så att det är ja, men de som inte kör så väl fyra, de skulle nästan släppa låttäcka i grön årskiften. Okej, hur så gör det här? Helst vid några stolskipan. Okej, hver ska hon fortsätta för? Och här alltid är att den bästa eller att den lösningen som rycker bäst till att köra CO2 utkjalt. Så det är att ta ett kör ett kilo CO2 ut i luften så betalar du en krona. Och det här förbindelse av bensinprysen, det här förbindelse av dieselprysen. Jag säger inte det som man ska göra men jag säger till att han på som rycker. Och hvis du så tar det här kronor och brukar det här förbindelse till årskiftet så kan det gänga öjlande kjotar. Men det kräver att politikerna inskjer det. Och jag har inte intryck av att varandra samgång inskjer affärer i handelrättning. Men ska du kunna stolskipande in så skulle det betalas. Och vi inte täcka fortsättningarna för att hur som du röjner är bäsa. Det är alltid ju mening. Mer än att täcka det av lönnet till chankron som arbetar i bonus till att det är en affär.
0: Men vi först ser man att här är chefen att här argumentationen där men vi först ser man till gå efter ha pushen och pusha så visst letter så två ut så ska det alla. Vi först kan man bruka på i push och gula ut ser man.
1: Ja. Och här är du att se två out jalt som du har du brukt det kvarja krona till grön omläggningarna. Så här är du en push som fortsätter en gula ut. Så hei det bæg. Og ta i orsk omleggingen var lio, så hei du ikke bruk for pushen om meg. Han forsvunnet, og du helst bruk for gulvåret med meg. Hun naturlig forsvunnet. Tog at økonomer er eneste øyelige vegner for at øyre mørkja avgjølt. Det skiljer vel.
0: Yeah.
1: Men her hever du et avgjølt og en stol som kansulerer, som dodger ut ta i man i kommende mål.
0: Boy, jag känner att det var äckligt upplysande och spännande att höra. Tog det något annat där kanske vi i Gerandsten tar ut det och arbetar så stor och fyrtöckning i Entia. Men tog sitt så som förbara vi ser i Finland, jag ser.
1: Ja, akkurat. Ja, jag har omkrar i älskar bidriga i Färgen. Det har alltid fyllt öjlandet. Med en person av mina karriärer har vi arbetat åtta lands. Men jag har alltid mer över allt utomt och eller väl att GV efter i förrjan är formar i granskningar av någon och det är ju ett och annat sätt och så är det så är det formar och just ner vindfällan och tja sef och det är ja, med dem har väl att kunna ge efter i förrjan.
0: Det var dåligt att hon hade stundet att lägga löjna från vi här så och kunna FM 8 if jag tackar dig för det och Ikke det gå ut nå.
1: Ja, stort takk. Som leis
0: takk. Og håper vi høyest etter enn av skjøtten.
1: Ja, mens det.
0: Døylet. Hette var Vindevart i dag, og Just a Joke var Bøy Bekk Jensen, som Orsko Serfrøyngre halvtid fra Katlan, og han er nek vannøysene, men Orsko Serfrøyngre halvtid til han som dekker øyelig vel til det. Takk for at du leil øyne fra vi.
1: Som leis takk.
2: Vindevart. Vindesending av FM 1.

0: Visste du at Vensel har en plateverste og vi omvaler alt bilmester? Lakkverstede teker seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og legg du av lakk.vensel.fo etter at telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
1: Rapportalen nå. Nuts løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
2: Træ hevd er rattliga gott.
3: Smyr nu træ, vi stranda maling.
2: Ja. Skal du flytta til etla urfärjun så ring til Safari. Vi hjälpa dig att få flytekösset till horsena. Safari ger löjve lättare.
4: Från kommunala brännestöjne. Vi spyrja, kvart ska du komma.
5: Du säger kommer kunna allt. Du säger där täcka att han lörs, men nej.

0: listen, I, oh yeah. Les Meira og kob.fo.
1: Færa Express-stafetten til 6.20 vil leia deg 22. august vid Estarbridge i Hau. Melda til av bragtid.fo. Tryggja deg renneblåse vi har melda til Færa Express-stafettena og er 11. august. Færa Express-stafetten i samstarvi, Movi, Føya Tele, Betre Trygging, Føya Bjør og MPM.
2: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
3: Fra Gulleglokken. Til tikkum og omvoksaskifta vindei og horar. Norsku nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut a rajava til bestu løsn. Hur eukjöpes og eubindand. Vi vet a dikta gau vindei og horar til Atlantarv og gaskan ui haset. Timpur, plast, tre alu, etla almeljum fasadur. Inni glas, etla tanglas, ontsju luti, ontsju størst. Ring 300-000 etla skriva til gulle snabla gulle.fo og vi vindei altu. Boina vi, vi er noen fantastiskum prus. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle void.
4: Klockan är 5, här är du inte av FM 1.
5: Mi Estor hefur oina fra attor ved Neiko i Milnon og i samband vi krutsjemittlen USA og Iran og Eufrin annars her om løyer. USA hefur hernar støyr imsastenni i Miesre mittlen Anna og i Bahrain. Og just i Bahrain hefur Bói Berkur han bú og i fløyri år. Bahrain og særlig amerikansku hernar støyrnar her hafa verið fyrir aloppun fra Iran. Men hvert hefur hánamæverin i Miesre mest til krutsi? Mest er du nekka til þetta, men du varst hann nýr Bói Berg?
6: Ja, jo, sem sagt fyrir þetta með vi her. Jo, mest av hashtag, altså det brast øle hasht på i enden av februar, begynne av mars, ta alle opp fra Iran, hvor jeg bare er seilende. Men så, vi får så av land nå, natten av en av vik eller tve vik. Men det var altså, det var ordentlig å spørre ta. Og vi hørte det om natten av seilende er det antiskjøttssystemet som der man er.
5: Ja.
6: Meira enn faktisk enn ta Oxlendrongstad, ja.
5: Men her og løy som to arbeider og er sånn til Bikva, hver skåter illa mest tid, kom det ikke her at ikke hun illa være etter bøgnløs alup av hernarsrunnet til amerikanerne?
6: Ja, det var så alup av hernarsrunnet til amerikanerne, og vi bygger faktisk vestersrunnet av Bahrain nok så løyt,
5: ja.
6: Og hernarsrunnet til USA er litt estersrunnet, så Sjalt om etter ganske veien, 2-15 kilometer vekk, så holdt man øl og vel. Særlig som jeg sier, synes jeg system, antiskuttsystem til alarm og øl i Irland.
5: Og
6: så var det ikke alarmer fra alle tunner som har hørt at det er alarmer.
5: Ja. Bøy, har du familie også nå? Og bøtt?
6: Ja, jeg har bøtt. Tror bøtt nå har kommet.
5: Ja, så er det kanskje ikke så rart stått litt særlig at man har bøtt nå til for bolter på andre båten som ikke er som det er.
6: Nei, takk. Alltså vi vet för ur landet någon kona som är hon i Brasilien så bötten som är faktiskt nu 20 månader bor i Brasilien. Men det är så för att det arbetar. Jag arbetar så i Saudiarabien men bygger i Bahrain.
5: Ja. När först du till Bahrain till Saudiarabien arbetar? Hur länge är det?
6: Det är vi här 2,5 år nu.
5: Ja. Och var du arbetar vi?
6: Jag är bara en konsulent för det med KPMG och arbetar vi oljefällan i Saudi.
5: Okej. Ok, men hvordan er vi i skiftning her akkurat nå er to i fargen, hvordan og til dere kan skade litt, jeg vet ikke, men er boldres litt stadigvæk her i Bahrain?
6: Altså, nå vi det kom til fargen i ferie, så det er ikke akkurat beinlesen enn jeg kan ta gjøre, men det her ved ordentlig fri, eller så gjerne enn jeg fri, at han ble lukket som våpnet hvor det ble avtalt. Och så är det blåsa sin droppatter och så kommer jag till en memorandum of understanding vad jag ska akka där det förskån, yeah. Men så var det fredligt. Men som du vet nu så är det blåsa uppatter och faktiskt för någon fan dön så gärna ta var det faktiskt. Det syntes som mest tatt vi och vi började så att alltså droner som blir skottna ner men länta tatt vi här så faktiskt va.
5: Ja. Hev du sampat vi folk som du känner och kollegor så här men du ärst i förrjön?
6: Ja, jag ringte bara en tjej som kände oss. Och i tog omlandet. Jag hörde där bara när det var hänt också här. Men helvets ångren kom att skia. Så på tammatan så alltså, är jag omgående först. Och hon så är super osäker när jag sa att det är bara också. Så, det är inte att förklara. Då blir man på en månad blir man också kött vän, vet du. Och på andra månad är man inte så. Så okej, okay, vad ska man göra igen?
5: Ja, nämligen. Vi har hört att han är kvar i Israel och står i alla på värjer. Det är enkelt att det är så vinner man svitter på ändå om att man ska upphjälta sig och chattar rum och så här.
6: Netto.
5: Ja.
6: Det är så kört när vi är chattar rum här i Bahrain. Så det är nog så. Man är nog så bara typ att tamma där.
5: Ja.
6: De flesta är det med sin John Scott 9.
5: Men är det att han affär attor till Bahrain och Saudiarabien nu?
6: Det är ett land, ja. Alltså, det är ett eget land där vi kvar och det är väldigt säkert. Alltså, nu syns det att se att det är krutsch här nu. Men yeah. Annars är det ett land här, det är inte stolt där och du kan lägga ting för att du kan ha hus där uppe och folk är öliga och öliga fisk. Och det är ett nämnt land där vi kvar, ja. Så yeah. Det vill jag gärna för att.
5: Och Batten och Sart, har du gängt skola eller Batten och Sart här?
6: Ja, gängt skola. Tack så mycket om cancer skola, så det är rätt mer syns det.
5: Ja. När Sartre fyrt är till färre städer, eller två färre kurser?
6: Jag är färre nu i julimanna, inte sett i julimanna, och så kör med familjen till skolan berättar till sig ända i august.
5: Ja.
6: Men självande, hvis vi inte är frier så må vi lukka som om också situationen.
5: Ja, sig självt. Och hvis det är som amerikanska forskare när vi är framme vid nu förlorar att nu får han bära här och all öppning av Iran så kan man råkna vid att det är svära attor.
6: Ja, ja det är det. Det är så ett näst väl det är svära attor här till.
5: Ja.
6: Nabyggelanden kör bara en, som vi har sagt, alltså där arabiska emiraterna eller UAE eller Bahrainen där emiraterna först av
5: det är samma inte
6: Qatar och Kuwait
5: ja så där man måste bara lycka som sådär kosta utvecklingen
6: ja nettop det är inte så ja det är inte sådär
5: nej
6: det är inte så kan det hända
5: ja. Boy, jag vill tacka dig för att du har sundra vid Rejtjock nere i FM1 och önskar dig kunna allt det bästa och önskar dig för att stäga tur.
6: Ja, det är Kjolvan. Tusen tack för att du tackar mig och du är välkomna i Gentleman.
5: Dejligt. Tack för det. Och gott vikskifte.
6: Tack lika med dig. Hej, bye-bye.
5: Säg alltså Boje Berg som bor nere eller arbetar nere i Bahrain eller bor i Bahrain och arbetar i Saudiarabien. Domeren som följer rast i en mål om kvittvaska penkon är äntaligör. Akar valde för icke i landsraten vid domen. Det var en kvinna som var frukänt för kvittvask. Kvinnan var i juni för att stäcka flåvattnen i Vavon. Hon var vid till Danmark och var i 120 000 kronor. Pjassar tjej 4 000 kronor i danska penkon och 8 000 euro. Lagreglan helt på att penkarna var bönlös utslid av olovlig virksomhet, men kvinnan nokta i sig sekan. Målet för färgarat, men här säger färgarat att Akarvalti kunde inte lytta propern om att konan hej svika sig till penkarna. Kvinnan var till frukänt och nu har Akarvalt så avgjort inte affärer vi är vid målen och accepterar att hon är frukänt. Leier deg den neste vik over HTR Halde samband ved Nutsje Dalstunnelen etter oppfyr i allmennar ferslo og HTR Halde ferie ved Tunnelsmånen i Dale. Landstorsmøveren ved Vind og Samferslomvallen, Jakob Vestergaard og Anna Paulina Leo Olsen, borgarskjøver i Husavikar kommuno, Halda Røvo og Havnar Hotnorkesterspæler. Ta snøren i klipptur ved tunnelen i stigen, let den oppfyr i allmennar ferslo, Landsverk og Husavikar kommuno, Bjøve Atlantlen Drekkamon og Hona i Dale. Arnen Kjolt og Hattier Alte vil samstarve ved Brakti og Torsjana Sjøklo og Triathlon fylla. Høy vi et renne eller geng og sjøklo tjøkna Nudja tunnelen ur Husavøg. Tannturen begynner klokken 13.20 ved tunnelsmålen i Husavøg. Nudja Dalstunnelen 2290 meter lengur. Og stora familjetiltak i laxatorget vid i morgen av Bakka og Glivron, og jeg 25 år siden første laxatorget var, og hans jeg har tiltak i mennesken jeg, bæg i stød, stedsitting og innehalde. Som vant så vet jag hopen av Ojebs upplevning går till bäst stor och små, större söld, störst söldetorg och allsins mätor, tonlöker och ontralt av käck vid och lante och från att backa från stäver bäg upp i hus och kipen i öppen. Till Ronavik och kommunen har visit Ronavik som kipar för laxatörsnån vid gåvonstolen från backa frost. Till det här börjar klockan 20 i morgon och ända klockan 16. Fyrsta juni bor vi 55.490 folk i fargen. Folkatallet vaks vid 624 folkene, eller 1,2% senast 12 måneder. Vaksen var mer enn 2 falsk og større som i underfor den 12 måneden, særlig av nettoflitt ingeniør haft det størst uikast til folkavaksen senast år. Folkatallet som fører opp om 55.000 i februar heldte frem ved vekse, er langt og ferdig opp om 55.400 folk. Folkavaksen som vil lækker i gått 2 år senast tøyen av vaksen, og lodfase i vaksen atter om man 48% etter å være om 0,5% i alt 3 år. Folkatallet vil avvarske av nettoflyting som moner med den tilflytting og fraflytting, og borer avlopp som moner med den født og deg. Folkavaksen senast året kom av en borer avlopp på 105 folk, og en nettoflyting på 422 folk. Det sammanlagt en folkavakstur på 624 folk. Det 408 folk flere enn i undanfarna togjerskaje. Borar avloppet var om 32 større enn i undanfarna togjerskaje, særlig til flere bøttmør født. Det var 22 flere bøttmør født, senast 12 måneder, sammen på vi tar undanfarna 12 måneder til lotalt falslige fa bøttmør født. Vestmanna kommune har skrivit under avtalet vid Bitsche Fyrtukna Kanyon om att omvälla och ombytja gamla skolan av Kongstajon. Tror jag tillbå att komma in på arbete som har mätt att kosta på ett om man för 30 miljoner kronor. Tillbåden var på 3,5,5,5 och 4,3 miljoner kronor. Jag tog att Petersen, Arstekon och Kanyon bjöva upp på arbete. Det var Bitsche Fyrtukna Kanyon som åtte lagsta tillbå och kommunen och Raja var hennare valgt och affärer samlingar vid Kanyon. Og samrøyngene har vært ikke vel, og nå så satt med alle medleparstene å underskrive av vår. Talene om en omfattende omvelding og ombygging, innan Dora skal mest med alt tekast nye og halte inn av bæren til byggneien. Torskjell ved skolen har kattet nødtjør ta arbeid i livet, og nemgene og starfelsene få nå til man skal arbeide ved skoet. Bygge arbeid er med å teka 2 år, og etter at han vil ombygge skolen til sin Oslo i august måned 2028. Skolen omlagt 3000 fermeter til støttar, eldre parten av skolen fra Einaltrush, og hin fra 1923. Omvelds og ombygjengen omfatter båa parten av skolen. Og i skolen grunntalt og middalt, ser flokkar avland lærerstofa fimlakalt svimmihyllur og høller til kreative lærergrønnar. Hattalten heldte til i nødja skolen fra 1906 og fors, som i samme bygning som utrattarhøtlen. Og i Vestmanna skola gengat saman som tro forsnæmgar og bytje tøyarskøynun fyrir virksemi skolans halda til og nutja skola, kommunalum bygningen annars og i bintjon. Og så det vekkere sjåkon. Frukt slå til fruskan vind av vissen ikke 5-20 meter om sekundi i støven oppe i struk som 13 meter. Halv eller smaskutja og kanskje akkurat ærlig. Fyra parten morgen låt til frukslåta Østeninje, tror jeg 8 meter, skiftende skuiloft og iverhøv og torst. Hiten tog jo til 15 sti. Jeg som var så tøyntene av FM8, det søgneste Hesa Vikna. Jeg skal minne av at nå, at han har tatt det fotballskuile som av skrande, og i morgen klokken 17 færre vi da sida fra HM Undanspillen i håndbeltet, så ut i 20 mannen som i Rumænia. Vi börjar sända klockan 17 och distren fyrir gång klockan 17.30. Vi börjar kunna Johansson och Alton Gregsson rätt vid Tynton manadein av middag.
7: Ta i Toyota för el, ta vet man att det gör det. 340 hästar, 500,5 km per löjning. Läckerst sportlock, läckerst rower, läcker skäder. Vi älskar bara allt vi har. Och du vet, Rangers, ta vet man att det rikar.
8: Ta Toyota skiftet el, så är det gör den här skiftet. Kom och hygg ett ämne, kör Rangers. Vi vet att 20 år garanti, eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Ty det är en Toyota.
9: Sona-appen har nägat till öll. Sona Plus har... Ett lydde som du mera. Sona Plus. Ett lydde plus i gärna stenen. til tøyen som vi kunne ikke følge til. Kunne det om tredjene av fd.fo.
1: Vill du uppleva följa einasta vuxmuseum eller söka det storslitna Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in och i hålor, vidja lontan här björknon eller färra vi av fjall och skåren. Vestmanna Tourist Center bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånen kan du sätta till väl till rattis och i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Och glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlägg din tur eller bor långa idé på skovadal.fo eller ring 24 15 00.
10: Fra portalen nå. Nåts løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo.
11: Du av at Safari Transport kan bjåa flygv, sikl og køyrflottning to av kjer. Safari Transport. Ta næst best, ikkje er godt nok.
12: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenamester? Hetta mester at her framløyder etter strengaste omkvarvskrøven og middel framkomnaste madrasser innan omkvarvi og i heimene. Og så det reisende knæsande gauar av Lidjoi. Vi tar ikkje rikt til hver som helst. Eichene.

0: Velkommen til Fotballskolen til fortsatt over tann 20. juli. Vi har haft nekvann europeisk fotboll til skrånd i hele vikene. Det første fellene er flere gang til vi europeisk lottok nekta sommer, og til et helsom for at fytla og hesom fotballskolen. Vi har haft trutja lister, två heimavetle, bare i Klaksvik og en i Oslande. Og kan man säga, først og ursdag kan det være, jeg synes det er misjøen, det har vært en sier, en jævnløyker og en ett tap. Og vi kan lukka teka urslidene halvt kjøtt i jøkkenen, til oss viser Kai Leif 4, vi har spillet Champions League dist torskvelde med Arterst Bissen i Luxemburg, og her var det så viser Kai vann 2-8, og Sam Ali og Patlet skal skåre av malene, men Lee og Luxemburg jauna er nok så kjøtt at, eller Minka og Moni nok kjøtt at, at Kai leser 8-2-0, så det enda 2-8 i Klagsvik, og et rungastøy som Kai er rymelig nok til vinn, som vi kommer høre når man løter, men man vet at det er en nok så tung rydde, så kanskje mye tegn i Luxemburg. Så da, i kjørskvalde at NSOI og Vushinger fører i gang i Conference League NSOI spalt i Heimavetli og Leisi 8 i fyrre halvdage til Peter Knudsen stod og hadde en spørsmål innlegg fra Jan Benjaminsen i Malle og NSOI hei og et nødvendig godt tema av det som møter Justin og Malta som ja, ikke kom med til førre at disse er det noen vekkene tok eller mjørska i Vavon og tar løy for at ikke fikk lent men i 17 halvdage ta hver ham hos Marstans og så lenter til jeg tar kom bedre ut i 17 halvdage og jauna og æsne og så hendte faktisk ikke han är mer dist någon ta ända i 8-8 igen. Ja, helt det chill någon 17 hål och 20 någon. Alltså att när man så gör en inte var så en aktiv och te som maltesiska li som häver. Ta bättre utgångstid till att 17 dist. Vi ska inte spalta om allt att ta veran höstdagen. Och så då Wuchinger blir jag öle väl i vi i Island där Aron Benjaminsen leje Wuchinger 8 men Emil Attason tja stjärnan skor hattrick med Lana 2 Brottsburg och här vi vann stjärnan 3-8 och kämpa till förra vi när här vi vinner Goar Lushle Talina spela hösten vi Jubbemur. Och så skulle vi för Arden Schild säga att det fjärde livet i europeisk fotboll till RTR HP som enda nummer 2 och ganska minst nu och outhyter enda nummer 2 och Kai van Gruypen så fär HP Boinlöjs plus i Örn omfärg och i Conference League som så blir den 3 och 13 juli och det ska HP spela mot det skotska Motherwell. Men vi därför har vi så som sagt att höra om Disney som har varit i vikna. FM8 på salen har varit i klagsök till både Disney och här har vi Här har vi tjån till haft samråd som omtök och försäljt här och vi får att höra från kontakten. Vi börjar vid KI NSOI till att attnadisten tog Peter Nölse från som är och Jan Paul Jakobsen vi mörsar samman om distan av händan hot.
1: Och så flöjtar de var den KI vinner och hemma vart det möter att hän bisen 2-1 matchen är för KI Vörr och Sam Ali efter värst halv minuter och stått in i sätten allag så är det Paul Sleske här som Lägger klackskingar åt att 2-0 så klarar att helt visar Luka min kommunen och vi färdar till Luxemburg vi ja först med ett mål slags då.
2: Ja, det är en dyster här Kai Birja Petra och det är nog långt den här i europeisk och höpe som ger att Kai Birja väl bättre än att helt visar Så kommer att helt visar rymda väl in att det är dyster där sista touchen mot när fyra alla till oss och ganska sista kvarter och Men Kai lägger ut som ett ölöj att det är 17-0 och för ett år att få 2-0 och kämmer om 2-0 och tar lycka som kämmer Luxemburg ska li i Sinterfyrs så jag råkte vi att Kai för att få herra möst av det i Luxemburg med till att hitta ner där men nöjst det att Luxemburg ska li nu över röntor i europeisk kontrapp så det är en öjlig herre dyster och ett man slags där är inte däckbar för mig Så Kai ska vara väl för och väl tändsat här i Kai för vänten eller
3: Och det är, ja det är kanske ett mål slagslen som är bara så att du får Det är kanske inte akkurat heta strömpa om ett år nu sen vad ses igång om Kai bara få det är ett mål slagslen Det är ett möjligt att det är inte om några fyr när du Vi hade vår och chans på att gå bättre liv i det
2: Ja, Kai var sammanlagt alltid bättre Men ni hade ju stämma samman till ända någon att Orskan och Kai lite bryr jag inte undan så I halt i hovast allt att ta allt kämt allt så är det ett nökta djurslipp för Kai Sjövan skulle man inte säga att man är under två masslöst det är väl bättre än ett masslöst jag färdig i men I halt i samman omtid så är det ett halkavarlöj och Vi har tog för oss att det har gått för förska fotboll och hinner förska linje att KI vinner detta dysten och färre ökt om koefficienten till europeiska pengar.

0: Först för att små lugga spelade om tofär upplägget till potläskar och det är det så snarare att han har inhämtat det om allt jag hade i Europa sammanlagt där Gusse eller några när det tog som var den eller några.
1: Nej, det är och det är lätt ju faktiskt akkurat ju i Korea och finns mer mal i Europa så lunch om ett enda lustigt göra vi kommer att göra så är jag glad för det är det som det handlar om.
0: Två är det där här och hemma vad till det då så sen något land ju som att det att något väl kontroll av det ska bara när jag går mål lägger fram för mål och att han visst men där där så vi har skorat 2-1 och dit färd till Luxemburg vi är nattmals säkert kus för du lust den här där du skuffel jag mig fick mig där det var verkligen det vondaste vi skulle göra.
1: Nei, alt vi byrja vel og fyrir løykur, vi teva, vi pressa der vel og vi skapa nekka chanser og vi teva full kontroll, vi helst teva skoppa mål som minns rett, teva ganska færlig innlegg til sted. Og vi kom 8-0, så det er liksom akkurat etter et bøkene, så kom vi 17-0 løyk og kom 28-2-0. Så vidt jeg vet at jeg tar færre blodet som rådholdner, men vi lærte et helt og kjellet mål til 2-8. Og så ligger det som er, eller, som er at ånden ordentlig leper 100% av. Men og vi mangler kanskje energien til at trusset der det sørste. Og så ble det sånn at det frem distor og sånt. Bare nere min og det hender ikke ordentlig, så det er ikke mer. Så ja ja och det är okej. Utan jag är okej men vet att du inte står att det var plus 2 helt enkelt på sätt.
0: Och nu ändå lugga där vi energin det är schon vill nog snägt prata om det till att spalt nog snägt det nu är en låt och är något långa det står långt vad för du hur långt like to Irona och så när jag går mest man sen då trött att om någon där eller går så väl.
1: Ja, men alltså man bjöds över en här professor för jag såg att det att det så tjum något när är att den går in och om det var i Jakob Fettler och Ted Gerard att har kommer få lösen bäst två bult någon och tar för sig spela lösen bättre och åka press. Man glädda så just om man säger att så just intensiteten och två blue or distance ordentligt akra så som vi inte kan men vi klarar så hålla tätt och ja ja. Men vi man glädda så just att det är sast helt klart.
0: Så det just att det kan vara blandar den nästa ner där är det mer som man klar gällelse till så kroppen klarar han eller hötte klarst alltså taktiskt.
1: Ja ja, nu är så spär vi mig den nästa vecka torsdag det alltså 8 DR och det är allt annat lika vi en större firma för Jakob och nu får vi ta kultna som ska till för jag spelar så viktigt andist. Så är spänt och till tandisten och så kör jag positivt på det. Så antar vi kanske sent hårt, vi sent han hittar det kan bli vi är i Europa. Men det är en annan spännande uppgift så det är då inte så just några problem. Så är glömt tandisten och har ödelagt av vän.
0: Oddmar Sberg, tusen takk for jo. Hjertelig lukk og vi sikrer noen det og beste etter noe neste Mikkel.
1: Takk for det.
2: Så kommer vi til høstkvalde, Ujar. Og kvalde her ber jeg NSU og Wichinger var i gang. At den hadde stund her NSU spalte i 8 med Hamlund Spartans kjentes det som om at NSU kanskje ikke er tapt, men i alle fall ikke har finnet det på sjur som har vilt i hjemme det stund. Og det var også det som Trygve Mortensen, Vimerskjæren, Tja, Brynjar, Poulsen og Syndikau uttrykk 4.
3: Her endar 1-1 mellom NSU og Hamrun Spartans. Og jeg vet ikke, jeg ser vi skåter på alle, så det er Hamrun Spartans det som er mer nøkter vidt for at Malta spiller. Og hjemme på han har vi en jævlig enn at NSU er for at Malta og gjennom hitene her. Og vi er en jævlig. Ja, jeg vet ikke. Så man tenker så stort sammen om med dere. Hva skal man så si,
4: ja? Ja, ja, det er bra samtidig. Jeg råkker tar det veldig vel nok til vi at få en jævlig på sjøret. Det er sammen, det er veldig gleder. Det är så ungefär för smal och Arne till han värde öliga lojka. Lidin hade så parstvis moment ur det stund. Hände inte helt allvarligt stora. Så tänker han så just när man river och färre mal. Och då hade han så just i Troatoj och spetsfinn så just att han inte vinkade en tvejda ett mal och tvej mal och tre. Det var kanske gott att tro i noll.
5: Det kunde ha sagt hans.
4: Det kunde ha sagt hans. Men akkurat som det lige kommer ut i 17 lojka så börjar han så i runda väl. Åttan har skapat stora chanser. Hinner komma faktiskt till Åtje. Och så kommer knappen av Malpors ur omkonkär ännu så inte är det nu att klara kvart i varje ett Malmöver eller Mivadlur. Och så står man 8-8 och att han att här var Lidin haft för så stor en chans så att 8-8, ja ja. Man kanske säger att det är i Ortan och men ännu så är det också ärkar sig mest och eleverna känner så att han inte har 8-2 mal framför Arda för Nidomal att det nu. Nu mot fram och visa läka alltså att men ta kört det var det kvar utav så runa visst det ta

0: Ta visste du att du skulle inn og skåra två mål och så... Du var ikke en innstilta för att vi här nere, men här inne och skåra mål mål hinner så tog jag.
1: Ja, det här blir så spännande att veta kvart det kommer att hända och i nästa vecka tar jag möta hos ner Malteska, Linon, Hamron, Sparstans att du och i nästa vecka tar det ut i en 30-30 grader och ja, det här blir så spännande tycker jag att veta vad kommer att hända här. Det är så kanske ett och ett än och allt är löv igen.
0: Allt är löv igen, ja. Du har tagit det snill upp om kvöld, ja. Det är så kanske läkare lommörst alltid.
1: Halt det var hockey.
0: Ja, det är hockey. Ich tror att låta. Okej. Ja, ja. Det här är kanske inte brännande sjål. Jag vet inte hur det är här. Det brännande sjål ett land. Det är bara er luktig väck från dem. Det är synd sträv, men... Ja, men så jag prövar för det. Flore lögarna prövar det för. Så det här blir ju tätt sig med en förhållning egentligen. Man får in och spela dyst efter de omstånd som man är. Och så tänker man till Östervis som man röjner och öppnar för att lägga för dig.
2: Og Brynjar fikk også i åra som er spillere kjennes ui. Vi tås av vi marsjøtene kjennes ui, Peter Knudsen.
3: Peter Knudsen, Lise Baron fra NSUI. Du skårer det, og det er ett av ett mot Hamron Sparstad som Malta. Og hva ser kjenslene?
4: Hun sin blanta. Jeg hadde vi spennende for innan forrige lag. Vi er klart som best av li, og har vi kjansen her til at det skal være flere mål, men... Men det var ikke skiftet for meg kjønn sånn, eller ikke, og vi får kjøle fætter og disse natter, og ikke en sånt, men ta, vi får kjøle bråttet nye, eller ta, så får jeg fætter spille noen, og ja, ikke en så god sånn alle går, så det er, jeg tar på et mål, så det er, ja, det er ikke nøkt annet.
3: Og det er, altså du sier det selv, du kommer frem til å øle noen møler før alle, ikke, men sett noe halve, så hva er det helt selv, hva skal gjøre gjerne imot til at det skiftet bare for meg kjønn, hva er det andre, hva skal gjøre bedre før alle, imot til settene?
4: Det var ikke tusen ringt å si, jeg tar få ganske synd til å bedre tak av ballen og ta det ikke for meg kjøen. Vi finner ikke litt av at jeg får det her som vi vil ha der, og så fenger ballen fra dem der, så tar jeg klare bedre alt på ballen da, og det Jag vet inte. Det blev en drink då ångt in jag vet någon att få lasta så där bara att ta man är ju tränad faktiskt att ta skifta på mig känna. Och ångt blev den också tungt. Jag kom att tror jag att men hade du kommit sen tror jag att landa så att landa som satt nästa så 20 minuter när och räna så att som vi kunde men ja jag var inte det bäst nästan det sådant.
3: Och nu färdig så till Malta vi 1-1 här på en från hemmabana och hur ser du på det? Alltså, hur ser du på att färdla Malta vid en 1-1 istället för kanske en sikre som på kjält kunde komma i det?
4: Ja, det var ikke det. Man kan si det sånn, ikke? Vi kunne ha vunnet ved flere mål nå, så vi sa vi en annen, men så er det så ofte, så er det en distor som teller, og så er det, så skal man vinne den distoren, for jeg kommer på å gjøre det, og det er som så forhåndsla, det er nok så lett å se til, sånn, og vi bare skulle fære ned her og vinne distoren, for jeg kommer på å gjøre det, for man kanskje skal velge en av Oslo, så på den måten er det ganske, Kanske lättare för att tjockna för att Malta och bara vita skulle vinna. Så det klarar jag på ut.
3: Och hur ser jag att vi hittar när jag hittar över en 30 grad att jag spelar? Hur ser jag att vi har spelat i sån hitta?
4: Det här vi kör en erbjöring. Men det här är man prövar av vår. Det är ganska strävt att ta första vändningarna. Men det här är som det kommer. Och så får jag att röna tjockar för att komma ihåg.
3: Ska jag ta till församlingen Petter Knudsen och gå ett i Malta nästa vecka?
4: Kör tack.
2: Og så var det Wuchinger. Wuchinger byrja i øyla vel i Uslandet og leser alt det at han etter noter tar han Benjamin smekka i bøtten i Malet, men så tok stjernan Iver så løyende og skåra i tru mal til å si at Wuchinger skal vente 8-3 til ja, til å gå så vinna vi 2 mal eller morgen til Klaksuk for jeg har en chans at komme av ui og vi da nå finner ikke fæter av malskjuttene til Wuchinger jar Aron Benjamin Nu har det lukat finns jag sovit på detta och man ser färast på detta så blir det inte. Hur ser känslan nu att han dessutom gör?
5: Nej, det är så att man ser skuffande men nej, det är okej. Jag vet inte, det är ja. Bara hett och annars dess och kraft och annars dess. Så ja.
2: Ja, och är det ganska att på sig att jag går i att det följde att det hade ölläggat tämmer och att stjärn, ja, faktiskt så att jag allan fyra lag till att få spelsparts för en bort där en halvlag.
5: Ja, jag sa en till sån där man ska tacka vi så ja. Det går ja. Det står jag bara för nu helt ja.
2: Ja, och han börjar hispa för inte börjar öla väl allt och försparten som vi har haft någon spark att ett eller något och kvätt kan så.
5: Jag tror jag att vara och så ja. Du tror jag ska få ändå så får han sin pata och så täckte vi in och skjöt. Jag hade alltid varit en massa, men sprang in och tar rätt och skjöt.
2: Ja, men som jag skjuter så skårar man sånt inte. Det är något som vi har sett just i första kappen. Några för det. Nu räcker det kanske inte bulten lika hårt, men jag såg att bulten för in och Jan Pierce kunde stå och liksom lagt vushing allt det ut vad lagt att hur så där?
5: Nej, det var helt. En helt förfärlig känsla, det var det.
2: Det är att sånt det också en grej askor vi i utdyk och mest man tar sin tatt i spalte.
5: Ja, sånt. Alltså, ska jag förlåt så jag faktiskt redan nervös och ärnisten och så hörde jag vushing som komma och så liksom
2: Och vi kan lukka att vända alla det vi spelar i Europa med ändan, men Aron, kvad är det som händer, kvad är det som ger att stjärnan är så mycket nedgående när jag tar, ja, Milan har skorat 2 mål så då vinner jag, tror
5: jag. Ja, jag råkar vara att det är synd för ökonstruerande av stövån och ja, så kostar det till mål.
2: Som du säger i början så skulle du bara uppa lebba att du utlaxa, så det har ju egentligen inte tänka väl nu.
5: Nej, det är möjligt, det är bara stjärnst och ja.
2: Spelar i Europa så nu du spalt nästan några ungdomslandsister du river i norra och runt men hade först ju Persia distrikt där du ser när med Arne du är så nervös på kvän mat är det övrigt jag spela så slädeste.
5: Ja, jag har alltid bara sån bara cool och sån bara fast bara press och allt, ja, men ja, ja, så nej, det är bara rätt att kolla alltid. Jag spelar så fyr, så ja, det är rätt att kolla.
2: Och nu gängar sånt det som det gängar alltid server så det är säkert som är fel utanlands som här vursar av och jag syns att den tog just har gått i förrigen till heter Röjsny en mat jag vursar sig fram på.
5: Ja, ja, sånt, ja, det är det, ja.
2: Aron Benjaminsson, vi får säga stora tack för att du kunde bruka en lötte på haken och ja, gå ett nu i Klagsvik hösten.
5: Tusen tack för det.
2: Alltså var så Aron Benjaminsson som Arjan Gabriel Monkin Chow which just some which I score as a first year PS Kamal and they'll get a lot that Johan which you men to very for Torso and that so so we at Stjernan tog över och vann 3-8 och Tevelin spelar så efter Klaxvik höstdag in klockan 6 här. Ja, Aron Torso skulle räna att score någon mål. Och så har vi drink till en man som fyllt ju eller vad vi först kom förbult det och vad är det nu? Eller när jag kunde ta in europeisk kapping någon och till Jack Wells som är journalister och räcker på allt F och skriver oss nu för det norrlös. Jack Wells, välkommen till förbult.
6: Tack för det.
2: Trutcher europeiska dyster i Savikna här här Kai vinner en så utspel i Anlaik och Wuchinger tapper vi två i mån. Ivar Arna säger att synter, jag vet inte om jag skuffar honom, men det går svåra så att det är synter under mig i all muntliga urslit när man är ganska vana och särskilt är synter som man har varit vet till.
6: Ja, det är en lätt när jag stod i Tjörskvallet med Sida av en utsattarskrivare. Ja, en förskull utsattarskrivare som säger att lätten ser det väldigt gott ut. Ta fart Wuchinger och NSOI-fart och Kaj har vunnit så. Men jag var ju så tjeck ganska kostyr så var det bra att få bort gånger checka väl och i mån till ja alltså på pulen och var det till det europeiska fotboll det alltså next third chance för gå till det hemma vart det så trust det lag ganska mer akoi och ändå så whatever det är sen så fick det Steve med Wuchinger tappade vi 2 mål och så alltså i mån till fast man alltså visst man hejer realistiska vänner så är man ganska satt på ganska i avlag i Island och två sikrar i färgen, men det blev så synder eller näka ont ut här. Det kom så att det blev värre. Det blev oss allt en syr och i avlag.
2: Ja, och allt som ganska sälja värsta på den här märken det är att Kaj läggs i 8-2-0 5-0-17-0 och NSO gör 8-8-0 så ser det ut att ha något skott i uttäck och stöver till att få ganska fler mål och Wuchinger läggs i 8-12 och i Ursland och hur tämmer allt av stjärnet så ser Atlant 4-0 men så händer det som också i Ötland alltså Felix i Ötland först linje att det fattla och stiger och i halv de samma lag man täpper så att ni håller ganska 8-4 eller också är det inte ett 11-tal till storan akkurat tantendenser så att de också om man ganska ja, Melsoli, Chakoy och eller så inte är det i dessa vänning
6: ja, och tar en sån rak gånger efter för alla trutja dyssnar så kan man kanske affära att gröna det sin darr om åkerst felags kanske ligger efterför och här hux är att en frakröjning kan vara att at vi til fyrjun hava post til lin i alt og nek for ponter europeiske dyster. Jeg sitter jo hukt etter hjertet nå, og lin er så gjerne lastestetjen 1. juni, så hava ætli sier slu i er jo i børju i halvfinalen, og det er også spalt 5 dyster, og cirka på 20 dyr halvdje. Så jeg har alltid at vi tar var, altså først og fremst, vi tar var ikke skive først og lidt, og det var omstående punkter. Jeg ser alt kjøret snør, og jeg tror ikke at jeg en norsk. Altså, nå er det også nek, jeg vil skrive om det forrige ferdene av Norrløsene, særlig at jeg kan gjerne virke øye med og som at det stør, jeg synes det støyne, og det er så kjøret at det er 17,5 nå. Men jeg har alltid at det er kanskje også ikke alt annet for hinlinne, kjalt om ein årsøk, også er kanskje at det er så spetsje kaj er at kaj er vel eldselig enn hinne, så her halte jeg at ein årsøk kan finnes at linje har spalt alt om ega dyster, krevjande dyster og punter ser alt kjøres.
2: Men jeg halte at ångte før her, jeg halte ikke så ångte jeg føler meg glad for at man har lagt det som man kan kalla topp 5 dyster, det är stort av i Europa, det är så fär man eller man kan tatta dyster så där, men det som argumentet är det är att det får tatta med dessa dyster och med landa till att man ska ha en steg på halvfinal och kajen och så som argumenterar för att det är fitta pengar och spelar så, men det är skier och spelar en halvfinal som är runt 20 minuter och att kan man säga att det är nog snäck alltså en topp dyster som ligger på ett nu, det blir för näck sammanlagt.
6: Ja, altså det alle av dyster som blir for en vekk på forslutte tog. Det vi at topplig møtes i sørste dyster noen tid i Super, så har vi sammenbordet til dem som vi, altså det beste average i Europa, til det ikke kan vi til 23, og ta særskreien og punter, alt kjører dyster helt arbeidsgjort. Altså tar, jeg har alltid sett høyene og spiller der ganske trutte dyster, et eller annet. Var det tror jag det styr på det som lider jag spart fem dyster nu. Så här är näka tja FSF och felen under hitch efter till framtiden så att vi vet er i färgen att det minsta landet som i rör lotäcker så vi må ge vakon alla firmoner som vi kunde innanför Sarting och det hever rikka väl som höllt sälja as för kaffe så passar väl till att köra fotboll på samma dag som man får sommarferie ta i att köra det snöre och ta hem man alltså linjer i distravening och ta det första offerna för det sju mitten distner så allt här lyckas super och jag är bara allt för näck för det till crush tillsammans och pontus det.
2: Ja, så då är det John till flytning av en del rätter om några dagar att jag för skulle in i kött i sjuk kunde styrka så visst se att det ska spela Florida District och det ska jag också fylla i allt från Jera, men hade jag en sån ett tema när jag gradfinningar som vi för att hitta center på Heisen Lovie Arndt det är ganska näga som Jakobs som du säger att FSF får fel en färg in och hitta till nästa men hvis vi så dyka ner i Charlie Arridge nu här kommer ganska särliga brukar han lukta låt särskilt brukar han låt på Kaj en stodist nu först till det lyssnar som vi då säger stenen och fotladister med Wichy Grimman så rönta strömt Kaj center där som man kunde vanta vinna dysten är bättre än Parstadus och särskilt för Rollage, men så hände ganska det som ja, som tog jag väl så under ganska största synder för er att man ser att Ali är mest på imska matar både kroppsliga och ganska vi ska se med allt att Kaj Ushaftan ser lägga igång på inte i Europa och färre ett urslit som är kan Amarsson till den nöktande 2-1 och hemma mot Amarsson och Luxemburg.
6: Ja, alltså det är alltså i allt det här då vinner vi en mål så är det rättligt öppet att det är hemma till styr alltså det blir ett snäck mot Arden men alltså det vinner vi två mål och ta hevet då att det vill jag gå och det gavs då så alltså jag sa han då jag ser upp till rättligt öppna Arden det snäck alltså Marseille i Luxemburg är hei vasta vær a sama stigi etla kanska vel betri enn fyrir som mörgstar som ugespunkt men man hefur sjóan til nekka fyrmunir mitt landa vi at tör sjá spalt kappingardist hella bæra spalt oi superkuptist sujan i 3. mai og kaj hefur röja nekk mor röntur at a lii etta fyrst fyrir tör spela i Europa I var ikkos nekvar gus stör at utnyttja spela in som lois som det er og jeg gav spela och ta samman och känna dysten att att att det är här var det vi gå och spela där så lite så så ja att det skulle som kaska center center som vakta så är i kaska li om att Kai vann vi öden eller två mål.
2: Ja, det är så samma alli och Patleskar som skorar Malja Kai men är bissen, är sett bissen som ligger i Luxburg och det tar minka i målen också stått att när Kai läser 8-2 och så det enda i 2-1. Så är den så i Jagbel så alltså man ser också här när det låter i Djupmurjar alltså det är liksom tar för det ur Malta i allt av er rattliga, tulliga mycket marknad av er och så har det flöj länge av er till färjan flöj i vi inte kom ner till Bergen har vi provat vi att Bergen flöj för länta 8 timmar iron kickoff och sucha Hammer Spartans ur Malta sucha jag vet inte om jag ska säga Vajtjur och det fyra alldeles men det går så att Lise som en så i färd att det gått till Amaral och sin skårar mot er men hur är det att det ändrar 8-8 här just nu en så i vindelsen.
6: Ja, alltså nu är upptakten till Hamlund Sparstans nog så ser mest, alltså tar det till största sitt, ja. Vi har en tryck för att la en slåva till i allt annat dag, kanske vi har haft några steg att ha en slåva i mittlen. Och Milan och Malta har skrivit om att de spelar över ett lafyr, så det kan vara svårt att ha ytram att säga det, men det kan vara firman över avans. Alltså vi har sett några dömer för att det är Ivar Malier om de kommer eller inte tyna och så vidare. Att man kunde kanske helt i att det blev firman. Vi såg det också nu. Alltså vi har sett den här firman i Tjokovi, med RFS och Salgiris. Alltså och Kaj tappade båda dessner. Annars inte tappade mig och hemma dessner. Och vi såg det här för en lag som igen tar i förra spalten mot Fräkland. Det tar i helt Fräkland länder. Tror jag att de är ärden och tar vunnit 6-0. Alltså det kan sättas i center alltid mentalt. Att, jag vet inte om du kanske vattar eller lattar det eller att hinner skulle vara så väldigt att fyra. Och det är avskar i övrigt. Men det är i fyra håller inte samman i center att alltid att ändå så gärna var öliga väl fyra och hinner var illa fyra. Tar kört en ägg misstök och ändå så är ju nog så lätt vi har kommit till goda chanser och stå över och väg grått bättre liv för alla djur. Men så tar vi Hamlund Sparsans jaunar så det är så rädda kjäl mal att alltså jag har inte kört om att det men alltså åker helt ganska alltså det är att lagaren räkar sig spasten och malvärgen kastar sig för tullja och missar basen också in i Malmö. Jag vet inte om basen är i kaos utomståndsna eller inte. Det är helt enkelt kanske. Så ett öde kjellmål som sa ut till att avska Berlin i Öjanäkt. I 18 år här blev det en sorts öde rötet och lite gott för på spel. Och det här gackna i linor från Malta och vet sig till att har hatt jo det urslit som takk om bruka.
2: Ja, her hendte kanskje ikke å nekka tre til dessen noen som så enda rart og rart. Det er mer kjæren så i Mavinna og Malta og på ankra Malta og hjelp for noen til så videre. At det er langt og langt til av Brottsborsk, men så er det det sosiale i Wichiger og sånn, det er ikke en dyster som man er vil gjøre sted noen til og vi miler og jeg var så godt når vi fikk det foran gang i Osland og det var en dreim av byrjan til Wichiger altså Arne Benjamsen viser sånne dikter og gjør som første europeiske dyster skårer godt mål at nå gjelder Edlund Notter og Wichiger ser ut til at hemmer alle dyster noen men så fyr Emil Atlasson gang og skårer hat-trykk rundt i alle bare stjerne ut fra upptog någon jag vill så att ser det ut till att det är något så grej personliga vittler jag vet inte som kostar i Ryssland.
6: Ja, det lovs att jag alltså det första som är brottsbart han tar flöjd personliga vittler utbland det här och ja, och som är så tjösning att average alltså ut fra haktvallen så delar det öjligt i sitt knowledge, alltså jeg synes ikke at stjernen har 16 malrønter utsatt noen år, og Wichiger er tvær. Det er bedre at det har vært øyne dominerende til denne halvøyden. Men ja, jeg går bedre til Aron Benjamsen i Aschoff Høbbels, det skår der i første listen. Og det legger bare på til hånden at han gjør en god løsning for at du har selv der innenfor. Ja, jeg råkker han til å bestemme han bare selv når han har flest. Jeg råkker vi at här tror jag inte till på honom. Det är nog fler vi snackar att han har man säger att han skorrar i Europa.
2: Men det är så ena som alla Tjavushinger som så ska vänta när en tap på två mål till att komma vidare nästa vecka. Och det är också till att det jag vill säga att jag skriver att för att hitta till chansen att Jalina kommer vidare. Det är så att Kari spelar Champions League och i Luxemburg mycket kvalitet. Så är det höstkvalitet att Wuchinger och Stjärna spelar vid Jopmur. Det ständer vi här klockan 6. Och så är det Hamro Spartans och NSOI som spelar av Malta. Vi ska se nu Jakob. Hur finns det omförn är för att det här var 3 förslag vi är 2 förslag, 8 eller inte.
6: Alltså jag måste tyvärr säga att det är lite mittlen 8 eller 8. Jag var alltid att alltså Wuchinger ska innehålla 2 mål. Det här ber jag inte till, men till Torsfärst. Än så är färda Torsfärst av Malta. Och Tjakao är det alltså vi ser hejda kanske 50-50 Arlen så så har vi kanske li från Luxemburg kanske som en liten favorit att komma över nu. Det ska alltid avgöras där. Vi står vinna vid en mål. Så var det långt lagt och kanske brottsförskapning och så gör jag torra känt omstöven. Så är det där vi varma och så gör här. Här har vi hukta sig inte rätt. Det ser ut att bli att ta i distanvera att kända lite om en 20-30 grader berg och i Abbey av Malta och här som Kavis spelar i Luxemburg det var sagt från Mark Slaven luft av Malta så det kan kanske bli en ting vi tog i China så i här ska så säga så Kavis har för här vill jag näkva runt vi har spelat i sådana omstöven alltså här som det är väldigt hårt med andra spaltar möter Luz här inte där spaltar en rätt gående i halte. Ja, hur så skriver jag grejer och pontet han dessutom så säger att det var 3-3 vi hittade i tag. Så det här kanske var det en firmånader. Men är det inte mittlen att det var inte lagt.
2: Så det här, vi är kvar i vissa av er som du ser ut nu.
6: Ja.
2: Och här tackar vi till här jag vill också utdragsskrivare och Rickard Abbaltef och utdragsskrivare av Norrlund som fri hässar meddingarna.
6: Jag tycker väl.
2: Og hatta vær samstundes til som vi hadde i hessen fotballskolen. Vi hadde tidligere og sendte sammen om hessen europeiske distaner og førerske linjen. Og vi kunne lykke nevne med rentene her at skreien i neste vik er han at Kai spiller 17. Champions League-distan i møter Artersbussen i Luxemburg mykje dagen 15. juli klokka 19.15 førerske tog. Og så er det høstkvalitet tann 16. Er Wuchinger teker med stjerne i Klaksvik til klokkan 6 og tann dessen sier fra her av FM8 og så er det klokkan 18.32 før skal tog at NSOI spiller nere i hitan av Malta i møter Hamrun Spartans. Vi har haft Jakob Elsa som gester og har hørt sammen omtøket fra Disney som har vært i viken i Øysene og til vi er Akna Pressa som er verster og Gunnar Johansen som har vært verster og vi tar oss alltid.
7: Sona appen har vi nægget til ødel. Sona Plus har vi et lydet som du meira. Sona Plus. Et lydet pluss i gjerndestenen. Til tuin som vi kunne ikke følge til. Kunne det om treden her av fd.fo.
8: Bitches offer fra Eichene. Bygg til en ekne sofa i Eichene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stahlbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til røtte sofaene. Eichene.
9: Ta i Toyota for el, ta veit man hadde gjort det. 340 hester, 550 kilometer per løy. Lekkert sportlukk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, reinsøres, ta veit man hadde rikker.
10: Ta Toyota skiftet lel, så det gjort denne skiftet. Kom og hygg etter en måned, kjør reinsøres. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Tyder en Toyota.

0: Hej, här är Jens Jan från Vensa Bilrökt. Nu har vi just en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöd trutjar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur tör var. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till oss på bilrökt.kullavensel.fo.
1: Færa Express-stafetten til 6.20 vil leie deg 20. august ved Estarbridge i Havn. Meld deg til av praktid.fo. Trykk at det renner blåse, vi har meldet til Færa Express-stafetten av 11. august. Færa Express-stafetten samstarvi, Movi, Føya Tele, Betre Trygging, Føya Bjør og MPM.
2: Hvis du tror at du kunne klokke om, bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bæ et luttler og ståverskattene, timpervindu, trealvindu, Tanhurar eller showturar. Vi mejer en tretur av röntgen och vörer från hemstas av vajdaren blir allt till till Gulluglubbar. Gulluglubbar. Tofta Jack 2, Gullevajt.
3: Klockan är Håkon Tjej. Här är Tujende av FM 1.
4: Vi Øster hever øyne fra atter ved Deiko i Milen og i samband ved krutsemiddelen USA og Iran og Øyfrien annars her om løyer. USA hever her når støy rimsastene i Mieser i middelen Anna og i Bahrain. Og just i Bahrain hever på i Berkur han på og i flere år. Bahrain og særlig amerikanske her når støyene her har vært for avloppen fra Iran. Men hva hever han av i Mieser mest til krutse? Mest er du nekka til det, men du var stedet nere på i Berk?
5: Ja, jo. Det er sagt vi det med vi her. Jo, det mest av hashtag, altså det blast øl og hashtag på i enden av februar, begynnelsen av mars, ta alle opp fra Iran og ja, bare en seilende. Men så, vi får så av land nå, natten av en av vik eller tre vik. Men det er altså, det får ordentlig å spørre ta. Og vi har det eisende om natten av seilende er det antiskjøttssystem som der man ikke.
4: Ja.
5: Meira enn faktisk enn ta Oxlendrongstad, ja.
4: Men her og løy som to arbeider og som ditt bikva, hver skåter illa mest tid kom det ikke her at ikke kunne illa være etter bøgnløs alup av hernarsrunnet til amerikanerne?
5: Ja, det var så alup av hernarsrunnet til amerikanerne, og vi bygger faktisk vestersrunnet av Bahrain nok som løyt,
4: ja.
5: Og hernarsrunnet til USA litt til estersrunnet, så Kjallt om dette ganske veien, 20 kilometer vekk, så holdt man ølje vel. Yeah. Særlig som jeg sier, antiskuttssystem til alarmer ølje.
4: Og
5: så var det ikke alarmer fra alle tunner som har hørt at det var alarmer.
4: Boi, har du familie også, ne? Og bad?
5: Ja, jeg har bad. Tror på at noen kommer.
4: Ja, så er det kanskje ikke så rart stått litt, særlig at man er på at det er for bolter på andre baden som ikke er som det er.
5: Nei, takk. Alltså vi får ur landet om kona som är hon i Brasilien så bötten som är faktiskt väl nu tjocka manna bor i Brasilien. Men det är så för att det arbetar. Ja. Jag arbetar så i Saudiarabien men det går i Bahrain.
4: Ja. När först du till Bahrain till Saudiarabien arbetar? Hur långt är det?
5: Det är vi är 2,5 år nu.
4: Ja. Hvor arbetar vi?
5: Jag är bara en konsulentfyrdök med KPMG och arbetar vid oljefällan i Saudi.
4: Okej. Okej. Men gosse är vi skiftning här akkurat nu. Nu är det för ju gosse och det är kanske att leda vad det men ja, är boldras lite stadväck här i Bahrain.
5: Alltså nu vi det kom för jag ferie så det är ju akkurat på när det går att göra men det här väl ordla fredligt så gärna när vi är att han blev lite som ett vapna kunde bli avtala. Och så är det blåsa sin droppfatter och så kommer jag till memorandum of understanding vad jag ska akka där det först kom. Men så är det fredligt. Men som du vet nu så är det blåsa uppfatter och faktiskt för någon fan dön så gärna ta vardag faktiskt. Det syns inte så mest tatt vi och i början och så. Alltså droner som blir skottna nyer men länta tatt vi här som faktiskt va.
4: Ja. Hev du sampat vi folk som du känner och kollegor så här med en tvärst i förrjön?
5: Ja, jeg ringte bare noen flere som kjente oss. Og i tog omrandet, jeg hørte da bare noen at det var hent også her, men heldigvis ønsken kom til skia.
4: Nei.
5: Så på tammaten, så jeg omgandet først och så super osäker den där så att det är bara nog så så det är inte förklarat då blir man börjar på en eller annan också att vän vet va och på andra mat är man inte så okej kan ske kan ska man göra det
4: ja nämligen vi då har så sen ekvo Israel alltså jag alla på varje här tar gänga kanske det är så vill man svitta på ända när mat man ska upphjälta sig och chatta rum och så här
5: Det så kör vi ett chattrum här i Bahrain så det är nog så man är nog så bara typ att tamma där va. De flesta är det med sin John Scott ni.
4: Men är det att han affär att tur till Bahrain och Saudiarabien nu?
5: Det är Atlant ja. Alltså det är ett land där big boy och det är väl säkert alltså nu syns det att se att det krutchar nu men annars är det land här och just stod där och du kan lägga ting från där du kan ha hus där uppe och folk är öl och öl är fisk och det är ett land där big boy så det vill jag gärna för att
4: och Batna och Sart har gängt skola eller Batna Gär och Sart här
5: ja gängt skola Pakistan amerikanska skola så det är rätt mer syns det snett
4: ja När Sartre fyrde till färre städer, eller tog färre kurser?
5: Det är färre nu i julimanna, det är inte sett i julimanna. Och så kör med familjen till skolan blir efter till sin skända august. Men självande, hvis vi inte är frier så må vi lycka som om också situationen annars.
4: Ja, sist självt. Och hvis det är som amerikanska forskare när vi är framme vid Nuflarfinare att nu får han bära här och all uppnå av Iran så kan man råkna vid att det är svära attor.
5: Ja, det är det. Det är så ett mest väldigt svära attor här till. Nabyggelanden kör bara en här som vi har sagt, alltså där arabiska emiraterna eller UAE eller Foreign där emiraterna
4: för första halvdelen.
5: Qatar och Kuwait.
4: Ja. Så där man måste bara lycka som sådär kosta utvecklas.
5: Ja, nettopp. Det är det att säga. Det är det att säga att det kan hända.
4: Ja. Boy, jag vill tacka dig för att du har stundra vid Rejtjock nere i FM1 och inser att det kunde allta bästa och inte att du börjar stäga för.
5: Barda, Sjölvan, tusen tack för att du tackar mig och du är välkomna i Gentleman.
4: Dejligt. Tack för det. Och gott vägskifte.
5: Tack, lika med dig. Hej, bye-bye.
4: Säger alltså Boje Berg som bor nere och eller arbetar nere i Bahrain och eller bor i Bahrain och arbetar i Saudiarabien. Domaren som följer rätt i en mål om kvittvaska pengon är äntaligör. Akar valde för icke i landsraten vid domen. Det var en kvinna som var frukänt för kvittvask. Kvinnan var i juni i 40 stäcka flåvatten i Vavon. Hon var vet till Danmark och var 120,000 kronor på Pjassar, 24,000 kronor i danska pengon och 8,000 euro. Lagreglan helt på att pengarna var bynlös utslid av olovlig och virksamhet, men kvinnan nokta i sig sekan. Malet för färgarat, men här säger färgarat att Akarvalti kunde inte lytta proper om att konan hej svika sig till pengarna. Kvinnan var till frikänt och nu har Akarvalti så avkört inte affärer vi är vid malen och accepterar att hon är frikänt. Leier deg den neste vik over HTR Halde samband ved Nudget Alstunnelen etter oppfyr i allmennar ferslo og HTR Halde ferie ved tunnelsmånen i Dæle. Landstorsmøveren ved Vind og Samferslomalen, Jakob Vestergaard og Anna Paulina Leo Olsen, borgarskjøver i Husavika kommune, Halda Røvo og Havnar Hotnarkester spiller. Ta snøveren i klipptur ved tunnelen i Stion, leten oppfyr i allmennar ferslo, Landsverk og Husavika kommune, Bjøv Atlund til Drekkamon og Hona i Dæle. Arne Kjolt og HTR Halde ved samstarve ved Brak og Torsana Sjøklo og Triathlon fylla, høver vi et triathlon, ja, høver vi et renna, eller geng og sjøklo jakten og nudja tunnelen ur Husavøg. Tannturen byrja klokkan 13.20 ved tunnelsmålen i Husavøg. Nudja dalstunnelen 2290 meter lengur. Og stora familjer tiltakje laksatorje vir i morgen av Bakka og Glivron, og jeg 25 år siden første laksatorje vær, og hessi årene tiltakje mennesken jeg, bæg i stødd, stedsitting og inn i alde. Som vant så vil jeg ta håpen av Ojebs opplevingen til bæg i stør og små, større søletorg og altsins mætor, tånløkker og omtralt av Sjekkvi og Lante, omframt av Bakka fra Stever, bæg i åpne hus og kjipen i åpen. Til Ronavik og kommuner visit Ronavik som kjipa for laksatorsen, vi gav en stole fra Bakka Frost. Til det som begynner klokken 20 i morgen og enda klokken 16. 1. juni bo vi 55.490 folk i fargen. Folkatalle vaks vi 6.24 folkken, eller 1,2% senast og 12 måneder. Vaksen var mer enn 2 fall så større som i undanfor 12 måneder. Selja nettoflitt ikke har haft det største uikast til folkavaksen senast og er. Folkatalle som fører opp om 55.000 i februar heldte fram via vekse og er langt og ferdig opp om 55.400 folk. Folkavaksen som vil lækere gå 2 år senast tøyen av vaksen og lovfaset i vaksen atter om man 48% etter å være om 0,5% i 3 år. Folkatallet vil avvarske av nettoflyting som måneder med den tilflytting og fraflytting og borer avlopp som måneder med den født og deg. Folkavaksen senast og ære kom av en borer avlopp på 105 folk og en nettoflyting på 422 folk. Det sammanlagt en folkavaksen på 646 folk. Det 408 folk flere enn i undanfarna togjerskøye. Borar avloppet var om 32 større enn i undanfarna togjerska er særlig til at flere bøttmør født. Det var 22 flere bøttmør født, søgneste 12 måneder, som man bør vite undanfarna 12 måneder til å alt falslige fa bøttmør født. Vestmanna kommune har skrivet under avtale ved Bitsjefyrtøkna Canyon om å omvelde og ombygge gamle skolen av Kongstøyen. Tror jeg tilbå kom inn på arbeid som har møtt at kostet på et omvendt for 3 millioner kroner. Tilbøyene var på 3,5,5,4,3 millioner kroner. Jotoka Petersen, Arstekon og Canyon bjøver opp på arbeidet. Det var bygget for Jotoka Canyon som var til lagsta tilbøy, og kommunen og radio var henne valgt å affære samrøyninger ved Canyon. Og samrøyningene har vært ikke vel, og nå så satt med alle midtepartene underskrivet vår. Talen om en omfattende omvelding og ombygging innan Dora skal mest med alt tekast nye og halte inn av bæren til byggneien. Torskjøl ved skolen har kattelig nødgjort å arbeide i livet, og nemgene og starfelsene får han ut til man skal arbeide ved skoj. Bygget arbeidet med å teka 2 år, og etter at han vil ombygge til skolen til sin Oslo i august måned 2028. Skolen omlag 3000 fermetrar til støttar, eldre parten av skolan fra Einaltrus, og hin fra 1923. Omvelds- og ombyggingen omfattar båa parter av skolan. Og i skolan grunntalt og middalt, serflokkar, aulan, lærarstofa, fimlakall, svimmihyllur og høller til kreativ lærgrønnar. Hantalten heldur til i nødja skolan fra 1906 og fors, som i samme bygning som utrattarhøtlen. Og i Vestmanna skola gengar til saman som tro forsnæmgar og i byggis tøyarskøynum fyrir virksemmi skolans halda til og nutja skola, kommunalen og byggningen annars og i byggjum. Og så det vekkir sjåkon. Frukt slå til fruskan vind av vissin ikke 5-20 meter om sekundi i støven oppe i struk som 13 meter. Halv eller smaskutja og kanskje akkurat ele. Fyrir part morgun lot til frukslota usninge trúja lotta metra skiftandi skuloft og yvir hövur torst. Heitan tuchu til 15 stí. Hesa var so tuintni a FM 8 seinast og hesa vikna. Eg skal minna at nú at anna ta ta fotballskúli sum á skranni og í morgun klukkan 17 fer við at sjá frá HM undanspælnun í handballtja út út 20 mannum sum í Rumenia. Vi börjar sända klockan 17 och distren fyrir gång klockan 17.30. Bidbar Gunnar Johansson och Alton Gregsson rätt vid 12 månader av middag.

0: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sitta till storslit nu Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan stå eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontanar i björknon eller färra vi av fjall och skårenon. Vestmanna Tourcenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånån kan du sitta till väl till rattis i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm ikkje at vi tja spennande gavbuna og søvesavne. Et opplevelse fyrir alla familjuna. Bøylegt en tur eller bor langt ut det. Ha skovadal.fo eller ring 24-15-00.
1: Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpande hånd? Vi tar av løsning. Priser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnan, rotelian og klaran til arbeid. Bilek tui, mobilrøkt, kurlavensel.fo, etter av telefon 35 45 30. Vensel, bilrøkt.
2: Du mål, hever høvepunne, torra hu, etter av vøttakrampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatjen og føl månen.

0: Hej, hette Jens Jon från Vensa Bilrökt. Nu har vi just en lättare sort här att välja ett bilvask. Vi bjöd trutjar, greja, packar, allt efter hva bilen hun har tørvet. Silverrøkt, gullrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 eller skriver til oppen av bilrøkt kulavensel.fo.
1: Fra kommunale brennestøyene. Vi spør ja, hva skal vi komme nå?
2: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tega at han lårs, men nei.

Let me explain. My love for you is real. Something I can

0: Reagan.
1: Oh, 100% movie hits og FM 8.

Les meira og kob.fo.

0: Ladies and gentlemen,
1: dance now. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.
2: Get up.